0: anajo
1: me pigalam lo ni tangte ladak ni li sinar jun thula nang li sitame medical along si woreng warsa ke claim poi pi sita ko punang li hemasorda me ko woreng warsa claim tangte nang li tum bahini ta apora bangke sixak pik saide athe medical long si ke claim polote hadak ta pinang pinungar ni ta ke sanglong lela pusam tangto tangte la pu anang bong nang li tum kupuson si apora bang kachithik lo lapuson la salam thi thanjima
0: o la so por kachi la so por kachiton la so por kachi matha bang ke la ke siksa pik anlo siksa pik lo athe mane pima ha la so hut bang ke nilitun ke claim dun a hut bang ke dak ke balang civil along lo ni bang civil long si claim dun lo inke ha so hut ke ajuta jo krepopho anke osomar bikrai ahusi aju tangke claim nang si continue lo jo krepopho anke usu ke chitikang bupo anke lapu apu bangta chepadu piklo aju jo pang thang ala isu ke chibai nang ji apolo te hala apaya chulang ke pilong le tangda lumati hala belek akhir lang pasu nang lang lang pasu dette me lai pinang lang ala prang ke la lektujen pudu hala lektujen na podar pen lok lok si dili sumar ke ki pathe do si bage mate budam lo te di o ek tum lektu jana bong oi roi anlo ti ju
1: churu piglo na le tum bahini kachipad duk ale si nona bang ke nali tum sumar bustami doctor engineer manlab lo la ke nali tum bahini kachipad duk ale
0: kala
1: pulile tum pudalona tang ta ke hai nang ni long se ni liwang thu po puni ge thana teng pulote ke matha dam i mun klovi chenam tang de la so por hut nang li hala so nang li tum chetong lok pen nang li tum nang li somar ka chelana pen chang lok pen not an la song bong nang li ning kupu son si nang li ke matha dam lo nang li ratapan thanjima
2: o la abang ke lapuson iloha je somar ulotang de dil tum ke bang pho arlo so somar bang pli pin so also bang ke inut vet la le kleng tum ke arlo so somar si patleng soy la si la somar ke charli alam yong si chitan dam purute ki sung ke boy la bang ke dulo he sitame anutina somar alam da parli na ko po
1: kala
2: la somar ang bom po sa mane bang tek jet mane bang ke tek te jet yo la son da du ko la si ke ching si bang ke akleng si bang ke hun mili te ron pi bu lo la pen ke adun thu bang ke mir bon te ron pi lo la pen ke mirta te ron pi lo la pen ke ser dun teron pilo apen ek pinso so ki bisi bang ke lage sar bi khoi teron pula la si la so aso martum ban school ke badun ke nilimitum methang le aveda si ta so martum ban ke non ke ke thek ke ria kai pe na po
1: kala
2: gomen school to dun pote mo so martum pine thek the ke badya ta hai la pod English medium school le toy do na po manil tum ke la alo su sumar tum phan mon kalvari si toy dun erlo mon kalvari toy dun lo la si akling si bang pen la adagwam la bang ke thoma bang ke mon kalvari ben simitik pas la la si akling si hun mili bang ke dang mitik pas det pen dipu gomen kolas si charli lo la dak pen si bi chi pa pas lo dipu go college pen bi pas der lo guwahati university si ro hadak charli dun lo hadak pen ma nang pas lo la det pen si age nona lom ke woreng war sai nang yi pen ne pusita me bi e da bang ke nang kok ji la si bi e da bang ke ko dipu bi et college long si ko admission den tu ko dak pen si chi pa pas bi et ke la pen ke la so dun bang ke mir bon teron

0: ibu lo lah bang tamon Calvary sih pas lo pas dia ben di pugok kules si dun lo dan gop kules ben si BA pas lo api la English si honors lo he amat dak di pu Assam University di pu campus long ta English sa department ta aru du tukok lo amat si yang ke dak di pu ben si MA pas lo MA English honors lo amat si yang ke aku biet ke charli dun tu bangke nogo ko dak ben si chipa pas lo biet ke anke adagwam bang mirta buddu thulang la ta mon calvary pen si pas le dak dipu gomen college along science charli lo he ama dak science charli det pen aru entrance bidun thulo la je e ban he je e entrance bidun lo ama dong dun thulo anke kipuri thu dam ka ke tang thu lang phang tang tang ha jorhat prince of wales prince of wales along si je e Charlie dun lo hatak ben si je in ang pas lo he. Anke la so dun na bang ke bahani bang ke aru so so nut la pengi pin so so akibisi do lang po la akibisi an jan lo la tum bang ke aru so so akibisi bang ke Don Bosco ben si mitik lang pas lo. Mitik pas det ben guati goton koles along si admission en dun pen hatak ben si higher secondary nang pas lo. Higher secondary exam pit det pen. Result klang clear ko si entrance pinay doctor engineer alan coaching and pen masi exam nang lipid lo amasi a result bang mesen angke lapu halapu entrance a result ta nang ki klang lo lapu higher secondary a result klang lo amasi higher secondary long da pass beyond si pass lo angke halapu entrance long da doctor si long doctor pus MBBS abang ta amasing ke alang pan kitang ha Jorhat Jorhat sitang lo Jorhat pen si MBBS nang pas lo internship ta ha Jorhat na si klem lo la det pen si rural posting abang ke Hamret ako APSC ta exam pidun lo la APSC ta exam pidun pu kiba specialist lo la PG Charlie ji panta entrance pidun lo sini ta pidun lo amasi la entrance bangke specialist phana bangke a result all india long bang qualified amasi akapre kapre state tum bang chipi bom le anke ladak assam long anang li ke der chat amasi la so assam long nang le ko amasi anke hapu anke apsc result bang nang klang der lo ama siang ke APSC ta lang nang pas lo ama si alang ke medical and health officer 1 pu si alang pan ki posting la lo yo ama si Hamren civil hospital long si claim lo ceklo John Tom ni bang ke ad full dor mahalong lo ama si hala specialist a result nang klang tu plut lo ama si angke alang specialist ke Charlie vegi a jan jolo solam le amasi non bangke specialist si Charlie rong angke la sinon Guwahati medical college long si alang PG Charlie bom angke a department bangke MD MD le he psychiatry a department long doctor of medicine
1: kalang
0: la bangke aru pinso so ki bisi bangke la bangta Don Bosco ben sinang pas le amasi aku dak di pugo men ko le salong se admission en le la ta her sindi pas le la masi hala pu entrance bangta pidun su dalo la ta je ida ama lang pange tang ha di brugo amasi de pu wang joi ta chok ma pu na ju le amasi transfer ke long le de ji bugo pun le pudun le amaza just that try lang lang nang ni transfer mi thang chang po guwahati sa me chidam dat po po ma guwahati da ma long to chi dak di pu polytechnic long pen si je ina pas civil
1: me pigalam lo ke pachar li ke li tum ke jo ke kam kali khoros pen cheng lok tang ka maha pen cheng lok tum sung pik sita me nali tum son tak thak woreng ke chong dat bo ma tum sita dopik ta hai lo Si tamay pinangatum lapuson kabor i komo matangte kabor.